ᱥᱟᱥᱮᱨᱵᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱡᱮᱛ ᱜᱟᱱᱤᱥᱯᱩᱨᱱ ᱡᱟᱞ ᱛᱮᱨᱟ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱟᱱᱤᱭᱮ ᱵᱤ ᱞᱚᱛᱚ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱪᱟᱦᱤᱱ ᱱᱟᱪᱩ ᱡᱤᱭᱚᱞ ᱯᱷᱟᱱᱥᱤᱢ ᱪᱚᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱨᱫᱚ ᱪᱮᱵᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱥᱩᱱ ᱠᱟᱢ ᱪᱮᱵᱤ ᱭᱟᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱮᱨᱜ ᱯᱨᱟ ᱥᱮᱢᱡᱤᱠ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱟᱱᱥᱚᱝ ᱫᱚᱜᱢᱤᱛ ᱛᱟᱥᱟᱝ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱞᱠᱤ ᱛᱟᱥᱤᱱ ᱥᱮᱯᱨᱟ ᱢᱟᱯᱥᱞ ᱥᱟᱛᱮ ᱠᱤ ᱧᱟᱯᱨ ᱜᱞᱚᱱᱡ ᱥᱮᱪᱟᱝ ᱛᱟᱱᱟ ᱟᱨᱱᱤᱥ ᱟᱨᱜᱟᱢᱪᱤ ᱥᱩᱜᱪᱤᱜ ᱢᱟᱝᱣᱚᱨ ᱥᱤᱜᱪᱤ ᱪᱟᱝᱥᱤᱧᱚᱝ ᱭᱟᱞᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱛᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱞᱠᱤ ᱛᱟᱥᱤᱞ ᱟᱨᱱᱤ ᱡᱤᱱᱱᱤ ᱡᱤᱥᱛᱤᱱ ᱠᱮᱨ ᱱᱤᱯᱩ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱡᱟᱯᱪᱤᱞ ᱠᱮᱨ ᱥᱟᱵᱤ ᱭᱟᱨᱜ ᱯᱨᱟᱱ ᱫᱮᱥᱤᱞ ᱜᱤᱜᱯᱨᱟᱱ ᱜᱚᱨᱥᱟᱢ ᱠᱚᱝᱜᱤ ᱟᱨᱱᱤᱣ ᱛᱟᱢᱪᱤᱞ ᱞᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱞᱠᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱭᱚᱛᱮ ᱛᱮᱛᱟᱠ ᱡᱟᱯᱪᱤᱞ ᱱᱟᱪᱩ ᱜᱚᱛᱟᱝ ᱟᱜᱟᱝ ᱩᱪᱟᱝᱢᱟ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱞᱠᱤ ᱱᱤᱣᱟ ᱥᱤᱨ ᱢᱚᱱ ᱵᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱤᱱ ᱥᱮᱨᱵᱤ ᱟᱢᱜᱤᱞ ᱟᱨᱤᱯᱟ ᱥᱤᱜᱛᱚᱱ ᱞᱚᱝᱜᱚ ᱥᱴᱚᱝ ᱚᱱᱤ ᱨᱟᱝᱞᱟ ᱭᱚᱨᱵᱟ ᱞᱟᱝ ᱯᱤ ᱟᱢᱜᱤᱞ ᱟᱨᱤ ᱯᱨᱟ ᱭᱮᱪᱷᱤ ᱥᱤ ᱛᱤᱨᱵ ᱡᱟᱨᱜᱟ ᱵᱤᱨ ᱠᱟᱯᱥ ᱛᱟᱨᱣᱤᱱ ᱪᱤ ᱯᱮᱱᱜᱤᱨ ᱢᱟᱵᱤ ᱜᱚᱡᱚᱝ ᱫᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱡᱩᱞ ᱟᱢᱜᱤᱞ ᱟᱨᱤ ᱯᱨᱟ ᱥᱚᱢᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱜᱟᱜᱤᱜ ᱛᱮᱵᱟ

0: 심선이나 가르마 냠이다 그세고 그러나 순위 역시 난식반도 쇼 선보 카르토 토와 단시 달등이 영 역시 그렇죠 아타반단다 어른 도비치 그때리 상마르 지기치 타긴 적고지리 디는 건 단시 어떤 정아 봐 답샤 세르는 등 단시 어떤 저거 봐 영접야 저니 봐 다시 가야 지를 너나 순위 역시 코나 봐 쇼 카르토 토라 단디시 레엔더 지기 단좀 남 봐 다 카르토 토와 헤비오 노그 단시 반도 틀라 손잖아 ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱩ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱧᱟᱢᱤ ᱫᱚ ᱱᱩᱜᱩᱱ ᱨᱟᱱᱥᱤ ᱯᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱮᱞ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱩᱱᱮ ᱤᱥᱤ ᱨᱟᱱᱥᱤ ᱯᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱡᱚ ᱨᱡᱟᱱ ᱠᱟᱯ ᱥᱮᱞᱟᱱ ᱫᱤᱜᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱤᱥᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱩ ᱥᱚᱪᱩ ᱭᱮᱞ ᱨᱮ ᱣᱟᱨᱠᱤᱢ ᱫᱮ ᱠᱮᱪᱚ ᱠᱤᱱᱩ ᱜᱚ ᱡᱚᱥᱟ ᱤᱝᱜᱮᱱᱟ ᱥᱩᱱᱞᱩᱜ ᱵᱮᱱᱞᱩᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱪᱤᱝ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱪᱮᱞ ᱨᱮ ᱪᱩ ᱤᱝᱜᱮᱱᱟ ᱪᱚᱭᱟ ᱨᱮ ᱪᱩ ᱪᱚᱯᱟᱨᱮᱞ ᱥᱩᱱᱞᱩᱜ ᱵᱮᱱᱞᱩᱜ ᱠᱚ ᱱᱚᱪᱤᱝ ᱥᱩᱱᱞᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱥᱩᱱ ᱞᱩᱜ ᱥᱩᱱ ᱡᱮᱠᱫᱟᱱᱚ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱥᱤᱠᱤ ᱵᱮᱱᱞᱩᱜ ᱡᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱢ ᱨᱟᱛᱮ ᱭᱚᱱᱚ ᱥᱩᱱ ᱡᱮᱭ ᱛᱤᱠᱟ ᱠᱩᱨᱛᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱥᱤᱵᱪᱷᱟᱜ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱥᱚᱱ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱛᱚ ᱛᱟᱠᱩ ᱛᱟ ᱨᱮᱪᱩ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱭᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜᱨᱩ
1: ᱭᱟᱨᱮᱜᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱚᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱡᱟ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱫᱟᱞ ᱜᱟᱞᱩ ᱴᱮᱵᱡᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱡᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱩᱢᱟᱨᱩ ᱠᱟᱥᱤ ᱫᱤᱜᱣᱟ ᱥᱚ ᱠᱟᱨᱩ ᱥᱟᱵᱫᱟᱭ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱭᱟᱛᱩᱞᱱ ᱜᱚ ᱠᱚᱱᱤ ᱛᱟᱠᱥᱮᱛ ᱠᱟᱢ ᱪᱤᱢᱟ ᱠᱟᱨᱜᱤ ᱫᱟᱨᱟᱨ ᱵᱩᱡᱜᱟ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱞᱟᱝ ᱤᱛᱷᱟᱱ ᱪᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱟᱢ ᱫᱚᱥᱛᱮᱨ ᱜᱟ ᱥᱚᱨᱟ ᱱᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱱᱟᱨ ᱫᱤᱢ ᱟᱵᱫᱤ ᱨᱟᱡᱨ ᱠᱟ ᱜᱟᱢ ᱨᱟᱡ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱱᱟᱢᱟᱢ ᱱᱟ ᱦᱚᱢᱱᱤᱠ ᱠᱟ ᱨᱟᱡ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱨᱛᱮᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱥᱛᱟ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱠᱷᱛᱟᱢ ᱜᱱᱟ ᱠᱟ ᱪᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱝ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱡᱤ ᱛᱟᱜ ᱡᱚᱣᱟ ᱡᱚᱱ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱩᱱ ᱟᱨᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱜ ᱥᱛᱟᱵ ᱡᱟᱭ ᱥᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱨᱱᱤ ᱠᱟᱨ ᱫᱚᱵ ᱡᱟᱭ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱜᱚ ᱞᱟᱢᱟ ᱡᱢ ᱠᱚᱱ ᱢᱚᱜᱚ ᱪᱷᱟᱜᱟ ᱢᱟ ᱡᱢ ᱫᱤ ᱛᱚᱱᱩ ᱛᱟᱠ ᱠᱟᱨᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱠᱨᱟᱨ ᱜᱚᱢ ᱯᱟᱢ ᱛᱚ ᱭᱟᱨᱛᱤ ᱥᱛᱟᱣ ᱠᱟᱯ ᱠᱟᱭᱤᱱ ᱢᱟᱛᱩᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱯ ᱠᱟᱭᱤᱱ ᱛᱚ ᱤᱱᱟ ᱪᱚᱜ ᱡᱚᱣᱟᱢ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱯᱷᱤᱠᱨ ᱪᱚᱜ ᱡᱚᱣᱟ ᱡᱜᱟᱢ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚᱜ ᱡᱚᱣᱟᱨ ᱡᱟᱞᱟᱜ ᱱᱟ ᱥᱩᱢ ᱭᱚᱱ ᱨᱜᱟ ᱱᱟ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱞᱟᱡ ᱜᱤᱱᱚ ᱢᱟᱜᱱᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟᱜᱩ ᱱᱚ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟᱡᱟᱱᱚ ᱣᱟᱨᱱᱤ ᱨᱟᱡᱟ ᱠᱟᱢᱡᱚᱝ ᱜᱚ ᱥᱩᱱᱟ ᱦᱟᱡᱚᱝ ᱡᱜᱨᱟᱢ ᱫᱚᱱ ᱡᱜᱟ ᱤᱱᱤ ᱫᱟᱥᱤᱱ ᱫᱟᱠᱤᱱᱟ ᱥᱟᱝᱛᱚᱝ ᱫᱚᱱ ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱚᱯᱟᱱ ᱥᱚᱢᱯᱱᱤ ᱫᱚᱵᱡᱤᱱᱤ ᱜᱟᱢᱟᱨᱤ ᱜᱷᱛᱟᱠ ᱠᱟ ᱥᱩᱱᱟ ᱥᱟᱜᱢᱟᱨᱩ ᱡᱟᱜ ᱛᱨᱤᱞᱤᱱ ᱵᱟᱱᱤ ᱫᱚᱵᱡᱤᱱᱤ ᱣᱟᱫᱤᱱ ᱜᱚᱨ ᱫᱚᱱᱤ ᱦᱟᱱᱤ ᱣᱟᱫᱤᱱ ᱜᱚᱨ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱷᱟᱝᱠᱟ ᱛᱨᱤᱞᱤᱜ ᱢᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱠᱚᱨᱟ ᱥᱟᱢᱫᱤᱜ ᱭᱟᱱᱪᱤᱱᱤ ᱢᱟᱝᱜᱩᱱ ᱡᱤᱜᱟᱱ ᱥᱟᱢᱪᱚᱵᱤ ᱛᱚᱛᱮᱨᱚᱱ ᱥᱤᱢᱪᱟᱢ ᱩᱞᱟᱝ ᱤᱥᱚᱣᱟ ᱤᱠᱩᱭᱚᱱ ᱨᱤᱪᱢ ᱡᱟᱥᱟᱝ ᱞᱟᱝ ᱤᱜᱡᱟᱣᱟ ᱭᱚᱱ ᱨᱤ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱪᱤᱛᱮᱨᱚᱱ ᱢᱮ ᱪᱚᱱᱛᱚᱜᱱᱤ ᱤᱠᱪᱤᱜ ᱛᱟᱜᱩᱱ ᱨᱤ ᱜᱟᱪ ᱪᱚᱱᱛᱚᱜᱱᱤ ᱤᱠᱪᱤᱜ ᱫᱟᱞᱜᱩᱱ ᱨᱤ ᱛᱟᱭᱱᱟ ᱪᱚᱜᱡᱟ ᱦᱟᱭ ᱟᱯᱟ ᱦᱟᱯᱥᱤᱜ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱤᱱ ᱜᱤᱱ ᱟᱢᱟ ᱢᱟᱥᱤᱜ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱤᱱ ᱡᱤᱜᱥᱛᱤᱱ ᱠᱟᱢᱟ ᱟᱨᱟᱢᱥᱤᱜ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱤᱱ ᱢᱚᱨᱛᱟᱱᱤ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱤᱱ ᱥᱟᱵᱡᱟᱨᱱᱤ ᱭᱚᱠ ᱠᱟᱡᱤᱱᱟ ᱢᱤᱱ ᱡᱟᱨᱟ ᱧᱟᱱ ᱠᱮᱨᱚᱱ ᱞᱚᱜᱥᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱭᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱨᱚᱱ ᱦᱟᱣᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱭᱤᱱ ᱪᱚᱛᱚ ᱭᱩᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱢ ᱛᱚᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱪᱷᱟᱵᱡᱟᱨᱱᱟ ᱚᱯᱥᱩᱜ ᱢᱟᱥᱟ ᱥᱚᱱ ᱛᱤᱜᱡᱚᱱᱤ ᱣᱤᱞᱤ ᱪᱟᱝ ᱟᱥᱞᱟ ᱤᱣ ᱛᱚᱱᱤ ᱣᱤᱞᱤ ᱵᱮᱱᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱭᱟᱨᱛᱞ ᱵᱚᱫᱟᱢ ᱪᱮᱨᱟᱨᱤ ᱪᱤᱜᱫᱚᱱ ᱫᱨ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱪᱚ ᱠᱚᱢᱵᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱢᱟᱪᱞ ᱠᱚᱢᱵᱩ ᱴᱷᱢᱨᱟᱨᱤ ᱛᱢᱟ ᱵᱚᱡᱟᱣᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱢᱟᱪᱞ ᱠᱚᱢᱵᱩ ᱴᱷᱢᱨᱟᱨᱤ ᱛᱢᱟ ᱟᱞᱚ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱪᱚ ᱯᱤᱪᱟᱥ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱛᱤᱦᱟᱨᱟ ᱥᱩᱱᱪᱤᱱᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱴᱮᱨ ᱜᱟᱝᱜᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱣᱟᱨᱠ ᱛᱟᱨᱢᱤᱠᱟ ᱞᱟᱝᱥᱚᱢ ᱛᱚᱡ ᱜᱚᱱᱚ ᱜᱟᱵᱫᱚ ᱪᱟᱥᱟᱨ ᱛᱤᱜᱡ ᱜᱚᱱᱚ ᱛᱤᱱ ᱢᱟᱢᱩ ᱞᱟᱜᱤᱢ ᱡᱚᱱᱪᱤᱱ ᱜᱚᱱᱚ ᱱᱚᱠ ᱪᱟᱥᱟᱨ ᱱᱤᱜᱟ ᱭᱚᱱᱪᱤᱱ ᱜᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱡ ᱜᱨᱤᱜᱚᱥ ᱫᱮᱥᱛᱚᱱᱤ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱴᱮᱨ ᱜᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱤ ᱱᱟᱱᱚ ᱛᱟᱜᱡᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱜᱟᱭᱟᱨ ᱠᱟᱱᱫᱤ ᱱᱚ ᱥᱟᱵ ᱛᱩᱝᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱮᱥᱛᱚᱱᱤ ᱠᱨᱜᱤ ᱡᱚᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟ ᱚ ᱛᱟᱪᱩ ᱥᱟᱫ ᱠᱚ ᱪᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱᱟ ᱫᱮᱥᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱢᱟᱱ ᱪᱟᱠ ᱛᱟᱜ ᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱮᱥᱠᱤ ᱜᱤᱧᱟ ᱢᱚ ᱥᱟᱨᱱᱤ ᱱᱤᱣᱞᱤ ᱱᱤᱜ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱠᱟᱴᱩᱝᱤᱱᱟ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱛᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱠᱛᱚ ᱪᱟᱞᱤ ᱭᱟᱠᱚ ᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟᱹᱱᱤ ᱜᱚ ᱛᱟᱜ ᱥᱮ ᱛᱚᱱᱟ ᱥᱟᱦᱱᱟ ᱥᱟᱠ ᱛᱷᱤᱜ ᱜᱤᱭᱚ ᱠᱚᱣᱟᱨ ᱯᱤ ᱜᱟᱨ ᱡᱮᱫ ᱜᱤᱭᱚ ᱱᱟᱹᱱᱤ ᱜᱚ ᱪᱤᱜᱮ ᱭᱟᱜᱤ ᱪᱷᱟᱠ ᱥᱤᱭᱚ ᱡᱟᱠ ᱛᱷᱤᱡ ᱜᱟᱢᱟᱨ ᱠᱩᱨᱥᱤ ᱱᱟᱹᱱᱤ ᱜᱟᱭᱚ ᱱᱟ ᱛᱮᱢ ᱯᱤ ᱟᱥᱛᱚ ᱜᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱪᱮᱯᱤ ᱡᱮ ᱭᱚ ᱚᱭᱟ ᱛᱚᱭᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱚᱥ ᱜᱮ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱥᱴᱮᱨ ᱜᱟᱱ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱨᱟᱝᱤ ᱟᱨᱚ ᱛᱟ ᱱᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱟᱹᱱᱤ ᱜᱚ ᱢᱟ ᱪᱟᱨᱢ ᱵᱟᱜᱟᱛᱤ ᱥᱟᱨᱱ ᱛᱚᱨ ᱜᱚᱨᱢᱚ ᱛᱟᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱟ nga kaya nakku tak mai nga alun thamo chena ma ga da di nga tero gzer ko thum ko de yong da di nga ting lo do ge jez go su nga nakku zer ko thoz go su nga sha ke yong ni jem chim da do ko dai dai na chok za wa zu ra so na chi long dong lo kwang go ki ki nya dong lo kwa ho shi ra chi ri ji ge tan kham da na za wa gang mi na zu chi ji sin ji kham na chi ji thum mi na zu to yo na ma ra marata fikirna terin gisi geri jozjin de tanga chuk zawa zun tunara de nyay khira taig gok de oya nyay khira koy gok de ri khira taig gok fikir chu terin zawa tun yi tunara digar gon khin qadam ni chig ida di thogar qism ti hon ra chuk do tukum ra chag bulang ida di awr sum ti ni ri na chuk de gi ya lux so khay gi chig chig ma yi ni no lux so me tu len ma yi ni chu la mi chir chil chim ni de ga kartun khir ma ni to yina ta am do ster ga se kunun di dansung na ka se jeri nga nyom ko ji khnya ni dungi thap ko ji thong sin za mi nga chap chi un jo gon do di char chap ko nong ko do di nga ni ga ti ge yage cha khu si un ja ko ti kamar ko si un do do kun do ko ge nga si ji so na sa zra zari ji sta sa sa zgu yo na ma ta de ki ngin thok kan jang ni jo ko thok khik kam ja gu ne jam chun di tam cho am pu ster ga in ji na ra ni ma sha nam do mi ko ni kwa ga na ra mi ko ta ta nga nyom ya chi ani ga kan chun kha par no ni kha da yin na ri ᱛᱚᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱚᱝ ᱟᱥᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱚᱱ ᱩᱛᱟᱨᱤ